0: vad det handlar om. Är något konstigt med det eller? Jag gillar att ha kul. Jag ska stå på scen och smila för dig.
1: Håll käft!
0: Hej fröken.
1: Håll käft!